kutoni tama kutchitnik kvarachtumak ayumak totlu kuyukhlu kipoilas kluki an awumak kawerksumak paivungakan kuyi tapoilas kluki doctor 10-15 minutes with that poilak strahluk takhluku maat nuitak strahluk tankaka тохин пинкарлууни тол наспаалгу наусугувэрхама тоони маликкалу наспаавкалум кех кэхим тиятам кех кэйрэк туту мартэлу таарлу таматум кумчаахнэрлэх аттуулник нон ратмани иннэхут ам илум хитум хинналлуулаара путканэрут тайтлам идэл хуйграмма маппамарлу мөрлөлт талхаамаллаат уммиаақлаарлга чаавчит уяаутлаарлга аттуэқарлам киинэрүй тақаамаллаарлуугаақаамал амлхэлгаа коянаа хэнгчиннэртүт ясэлгаам илангаллу тамарлкуи тахони канлэм тун чахын тун тумулгаақ кохлтаа юнэст окей коянаа

хаягман нэг гигигата так капихла ажих хоохоонаг цаг ки насгуннаан мэн ликэн касууйукунаанаку тай таммаахнеккоокун маликкулуку маликкулуку маатгоо иккаа ингина тикиичамми маатнхоо тигууккара оо мөхөйхэлхэн ямил хулууни кангкатга угуантакам